ngay gan ci bir bammel bu yes mun soddi souf ma fep bu fess nga te dewet te doone di soppi wuta din sax met